pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ljudi.

Šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče srce proda stari trik.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ovo je Hit FM Radio, petak je 31. juli, dakle ispraćamo i mjesec juli. Biće vruće, pakleno vruće danas, temperature preko sigurno 35, tako da će biti vruće i na koncertu Dine Merlina. Neće biti dileme šta ćemo i mi za danas što se našeg mini koncerta tiče. Biće to vjerovatno nešto starije pjesme Dine Merlina, ali koje? Pišite nam 061 010 030.
1: Moje TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola osam, idemo dalje, idemo se razbuditi uz nešto starije pjesme Dine Merlina, samo da se prisjetimo večeras da prođe neka pjesma, a da ne znamo tekst. Izabrali smo dva sjajna hita Dine Merlina za danas. Izvolite.
3: Samo na Hit FM-u. Mini koncert omiljenih izvođača.

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Osam prošlo, mi idemo dalje, ovo je jutarnji program Dobro jutro Sarajevo i ono što je jako važno, jučer smo podijelili 10 ulaznica za treći koncert Dine Merlina, dakle za 2. avgust, to je nedjelja, a danas, evo, ajde da ne pričam, dakle, spremite telefone, uskoro otvaramo 061 010 030, naši broj.
0: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima, Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: A i ti više nisi moja Dragana. Ajoj, kako je dobra.
1: Dobra. Ja slabo sam nas čula, još sam uzbuđena, pa možda zbog toga. Jaj, dajte još samo malo.
0: Pa ovo je, pa sad ako pustim ide refrena u refrenu i naziv pjesme, pa mislim nije pošteno. Šta ćemo
1: ne,
0: sad?
1: Sad sam zabukivala.
0: Šta ćemo sad? Vidi, ovo je dajte tako lagano, znaš pjesmu 100%. Loše mi je, 100%. Pa onda ide tamo.
1: Čekajte, jao.
0: A hoćemo li vratiti na početak?
1: Hajde
0: da vratimo, na početak, mislim, ovaj, pazi, dvije ulaznice su u igri, nije, igrat ćemo mi do 10 ako treba, dakle, imam ja vremena, dakle.
1: Hajde.
0: Idemo iz početka.

0: Evo jedna koju svi znamo. Dvoje na popravnom. Azra i Emir će u 9 pjevati za prolaz dalje. Idemo dalje, dakle, da vidimo ko je sa nama, da li neko zna znanje jutros. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čudno neko jutro na Hit FM-u, niko ništa ne zna, pa jel moguće ljudi?
1: Nije mi jasno kako,
0: Evo, jel, ja sam šokiran, ono, još nađem pjesmu, pazi, pjesma Božić je jedna od najaktualnijih pjesama tamo 25. decembra, ja mislim da da nema radija koji ne pušta Dinu Merlina.
1: Pa realno, ne znam se koja je bolja, od jutro se pravo dobro ide.
0: Ide, ide, ali našim slušateljima, dakle, sve neki ponavljači, tako da šta da radim?
1: Naučit će do 9
0: sati, ako ne nauče znanje, onda ja ne znam šta je. Ajde da vidimo kako. Niste mi rekli ime, samo molim te.
1: Sar sam telefon.
0: Dobro, evo imam jedno, interesantno pitanje za vas. Evo samo ajde malo da vidimo. Našao sam jednu pjesmu, pustit ću vam 10 sekundi.
1: Dobro.
0: I vaše je da mi kažete naziv pjesme.
1: Dobro, pokušat ćemo.
0: Inače idete u 9 na popravni.
1: pokušat ćemo.
0: Jeste li nekad
1: novi.
0: Kad si išao u školu, jesi li nekad bio blizu ili išao na popravni?
1: Nisam, bio sam odličan đak, tako da nisam nikad bio popravni.
0: Ali stvarno, evo sad ću vam nešto ispričati, nikad to nisam do sad rekao. Mislim da sam bio, kad se uče note u osnovnoj školi?
1: Ne znam, nekad 5. i 6.
0: Jel to bio peti, ja mislim da se uče note, ono, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E sad, ajde ti pogodi koja je koja.
1: Ajde, daćemo sve od tebe.
0: Ja sam trebao, Emira se zvala moja profesorica muzičkog, je li tako to bilo tad? Sad, koja je to godina, možda 88, 9, pojma nema. I hoće ona mene dobori, ne znam ja note. Kaže, popravi, plaćem ja, došao kući i učio s materijom do ujutru. I dobijem ja 2. I tad sam naučio i rekao, ja ću raditi na radiju, pa ću ja da šaljem ljude na popravni. Druže, jesi spreman?
1: Naravno, rođen.
0: Rođen spreman, to mi je drago. E, pazi sad ovo, dakle, 10 sekundi je dovoljno da mi kažeš naziv ove pjesme. Sad, ja ću tebe utišati, a ti pojačaj radio da čuješ na radio, ne na slušalici, da mi se ne vadiš da nisi čuo ili da nisi nešto, važi?
1: Ajde,
0: ovo je početak pjesme. Spreman?
1: Jesam.
0: Idemo.

0: nije fair još da pitam. Nek Dino zapjeva.
1: Opušteno na oprezu, kuhaš mi kafu, sasvim sigurna ko na trapezu.
0: Sasvim sigurna ko na trapezu. Mašeš lepezu. Farise.
2: Okrećeš glavu i spremaš sam posljednje jelo. Klupko, klupko.
0: Joj, da nisi znao, da nisi znao, moj. Dobar. Ova pjesma se

0: Ne pušta često, zato što Vesna Zmijanac, dakle, Dinin drugi duet sa Vesnom, onako malo narodnjački zvuči, a pa ljudi izbjegaju, međutim, pjesma je odlična, pjesma je dobra.
1: Pjesma je top, ali ima sličan početak kao Ptica bijela, mislim.
0: Ovo, pa, Ptica bijela.
1: Da mi nisi pustio par ovih stihova, možda bi pogriješio.
0: Da, ali interesantno, evo, misli da su se razbudili slušatelji, pa čim je krenuo ono instrumental, dobio sam tačne odgovore na 061. Ljudi odmah Viberom odgovaraju. Ništa, ovako ćemo, dakle, VIP, naši prijatelji, najbolja turistička agencija u gradu, dakle, Bezistan sutra od 10 do 2. Znaš, dobro, gdje je Bezistan? Znaš, to je prvi, kako se zove, shopping centar u Sarajevu. Znaš kad je napravljen?
1: Ne znam.
0: Kako ne znaš kad je Bezistan napravljen?
1: Pa ne znam koje godine.
0: Pa dobro, prije koliko? Prije 10, prije 20, 50, 100, 200, 300, 500, kad?
1: A možda nekad kod, ne znam, 1500
0: iz doba. No, odmah su napravili, dakle, kad su došli, dakle, Turci, kaže, šta ćemo praviti kaj tržni centar. Kaže, pa Sarajlije su, kaže, oni najviše vole da idu u tržni centar. I pogodili ljudi, znači, prije 500 godina da smo mi u stvari društvo za tržni centara.
1: Nije su pogriješili ni dan danas.
0: Da se našli, malo, znaš šta se desilo kad su otvorili drugi dan? Navalile ta žena iz Sarajeva, kaj kad su ova sniženja? Kupači ih. Fare se ostani na vezi da zapišem podatke, dakle, ime i prezime mi treba. A sutra ideš prvi da preozmeš svoje dvije ulaznice, dakle, VIP, to je ulaz sa drugi ulaz od ozdo, od, kako se zove, od hotela Europa, dakle, nije od ozgo, od Bašaševića.
1: Jel ovo za nedelju karte, ili?
0: Tako je, za 2. august.
1: E, pa, pazi ovo je baš sretno bilo jutro, obzirom da je godišnjica braka u nedelju.
0: Ma da,
1: jes boga.
0: O, pa eto vidiš, da, baš mi je drago, onda Fari se, kako se zove supruga?
1: Irna.
0: Pa mislim
1: možda
0: da ćete...
1: Možda je puša, eto, beba je samo sad zaspala, ona je kući.
0: Aj, jo, da... A ko će bebu čuvati? Ne, ono, s bebom...
1: Ma, ima mama, ima punica, tako da...
0: Ma, znači, ima servis uvijek spreman.
1: To je to.
0: Ništa, evo, baš mi je drago...
1: I meni isto, pa se čujemo i vidimo ako Bog da.
0: Volim ljude koji znaju, dakle, imaš uvijek ove koji znaju, ja sam uvijek mrzio ove što znaju od ovih što ne znaju, viš, što ne znaju bilo mi žao, a ovi što znaju, znaš, ono, znaš kako ti je kod nas.
1: Ništa, hvala te, da, lijepa, sretno, za dalje, pa čujemo se.
0: Ništa, vidimo se.

0: Dobra, dobra ova klupko, idemo dalje, imamo slušateljku na vezi, samo da vidimo ko je sa nama. Želim vam dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Hoćemo li na popravni ili odmah u glavu? Jutro, čudno neko jutro. Žao mi da ovaj, kad su ljudi već dobili, ono, nadali se, ono, idem na koncert i onda, otkud meni pravo da kažem, sad ne ideš ti. Mislim, stvarno malo grozno, ili tako? Pa sam evo dao šansu za Azru i Emira na popravnom da se vade, a vidjet ćemo kako ćete vi proći. Recite mi koliko znate pjesme Dine Merlina, prvo nam se predstavite.
1: Ivana,
0: ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato. To je Zdravko Čolić, to nije Dino Merlin. Za vas imam jedno teško pitanje.
1: Ma ne, nemoj baš teško.
0: Pa vidi, ako ne znam ovo, ja ne znam šta znamo onda. Tako da. Evo po vama, koji je po vama najbolji album Dine Merlina, ono, ikad? Koji vas je ono...
1: Iskreno, volim ono stari njegov album. Kako se ono... Ljubav nije paradajz, jel?
0: Ljubav nije paradajz, to je najbolji album.
1: Pa meni, ja volim ono stari njegove pjesme.
0: Dobro, ako je tako, onda imam pitanje za vas, može?
1: Ovo je sve što znači.
0: Ako je tako, onda ćemo pitati ovo.
1: Ajde.
0: Aha. Ovo bi moglo biti nešto interesantno.

0: E, ako ovo ne znamo Ivana, onda ne znam što znamo.
1: Onda popravni.
0: Na popravni?
1: Nećemo, nećemo.
0: Pa je li moguće? Osjetim neku nesigurnost. Ivana,
1: ljubav
0: draga.
1: Ljubav nije paradajz.
0: Šta ste rekli?
1: Ljubav nije paradajz.

0: Mislio sam da vas uhvatim na foru. Da provjerim, rekao, da li je stvarno Ljubavni je paradajz jedan od vaših omiljenih albuma. E sad mi recite, je li paradajz voće ili povrće, pa da idemo dalje. Ivana? Paradajz voće ili povrće? Šta je paradajz? Ivana, na popravni ćeš mi, Boga mi.
1: Eto, skočila sam tu lekciju.
0: Ivana, idemo na popravni, nemamo kud dalje. Dakle, Bože, sačuvaj, ne do Bog ovako sad da nastavimo, da pređemo na fiziku. Vidi, ljubav nije paradajz u svakom slučaju, daću vam karte, dakle da ne idete, da vas ne mučim dalje, dakle, upamtite da je ovo vaš sretan dan. Dakle,
1: jeste,
0: ostani Ivana na vezi, dakle imaš svoje dvije karte, i koga vodiš sa sobom, samo pitanje?
1: Pa muža.
0: Muža. Blago vaše mužu s vama.
1: I ovo moje iznenađenje, on nema pojma ništa. Tako smo ono rekli, ma nećemo na koncert.
0: A ne, skupo, brate, bolje kupiti, kaže.
1: Pa se, ma kad kaže.
0: Ništa, to je Hit FM, evo malo se zezamo, malo se zabavimo i prođe dan. Ivana, ideš na koncert, ostani na vezi da uzmem pune podatke.
1: Hvala.

0: E, Ljubav nije paradajz, da vidimo ko je sa nama. Novo uključenje, slušateljka na vezi, želim dobro jutro.
1: Dobro, halo. Jutro.
0: Dobro jutro. I vama dobro jutro, kako ste vi?
1: Kako ste mi? Ja sam odlično. Evo, odlična atmosfera, evo, vi ste... na poslu sam, atmosfera u kancelariji, top.
0: E, vidi, to je najvažnije, da što je najvažnije na poslu? Imati dobrog radnog kolegu ili konegvinicu.
1: Da.
0: I to ja kad imaš, vjerujem, dakle, kada biraš...
1: Sve je lakše.
0: Sve je lakše. Dakle, valja, zamislite, imate u kancelariji nekoga koga ne podnosite. Pa to je pakao.
1: Ne daj mi Bože.
0: Pa to je pakao. A nema šta nisam čuo, pošto se hit sluša masovno. I onda sam ja nosio i hranu, i jagode, i trešnje, i sušino, nema šta nam nije na um palo, pa smo dijelili, tako poklanjali slušateljima. Jest. I vjerujte mi,
1: mi vas redovno slušamo.
0: I vjerujte mi,
1: jutro se natječemo ko će dobiti vezu, ko će liniju da dobije, eto ja sam se uspjela javiti.
0: Eto, super, dakle, ajde da vidimo sad, hoćete li na popravni ili ćete na koncert direktno. Na popravnom čekaju
1: ja
0: već...
1: Ja bi direktno, ne bi popravni.
0: Azra i Emir, oni vježbaju do 9, sam im dao fore.
1: Dobro, još ja im 10 držim minuta. Palčeve, svakako.
0: Tako da ćemo im dati priliku da se vade. Evo sad, pitanja za vas. Jeste li spremni? Jeste.
1: Imam ekipu da mi pomaže, pa ako ja padam, padamo svi.
0: Ajoj, koliko vas ima u kancelariji? Moram neko teško pitanje da nađem.
1: Osmoro nas ima, ali nemojte teško.

0: joj, kako je ovo dobro. Da znam s kim li si, ne bi mi ni pola jada bilo. E sad, ako slušateljka zna, zna, ako ne zna, popravni. Halo.
1: Halo.
0: E, da vidimo, ovo je lagano pitanje, ovo stvarno mislim da, da neće biti problem za odgovoriti. Da vas čujem. Ne mogu da vjerujem da ne znate.
1: Tu sam ja.
0: Pa
1: tu
0: znate sam, li?
1: U kandžama Jastreba.
0: U kandžama Jastreba. Dobro. Dobro. Ko je znao? Dakle, jeste li vi znali neko iz kancelarije? Ko vam je pomogao?
1: Ja znam tekst, a kolege znaju naslov.
0: E, pa eto, dakle, to se zove timski rad. Može, tako dakle, je. Ostajete na vezi, imate dvije karte za koncert, a ja odo da ispitam ove što su na popravnom. Dakle, ostajete na vezi samo da...
1: E, hvala, držim palčeve, hvala vam.
0: E, sad, hoćete li, koga vodite na koncert?
1: Pa to moramo sada da odlučimo.
0: Ej, joj.
1: Moja... To moramo da odlučimo, pošto smo timski odgovarali.
0: A ako ste timski odgovarali, onda bio bi red da povedete tog nekog koji je znao tačan odgovor.
1: Naravno.
0: I naziv pjesme. Želim dobar provod u nedjelju. Dakle, imam

0: Eto ga, to je to, dosta, dosta, Azra, mislim da je to to i da ovaj...
1: Emir, hvala.
0: Joj, majko draga. Joj, majko draga, šta ću ja s tobom? Vidi,
1: ne
0: ono što bi, što bi rekli, kroz iglene uši, sreća samo da znamo da se zoveš Azra, a sve Azre se sada crvene u Sarajevu, zahvaljujući tebi, sram te bilo. Ali nekako, evo, na lijepe oči ideš na koncert, ostane na vezi da uzme i prezime, neću ga nikom reći, vjeruj mi.
1: Ma slobodno. Kad ne krenulo.
0: Tako da, ovaj, ne znam, bit će te malo stid Maglena kad dođeš u VIP po karte sutra od...
1: Naglasite tamo, molim vas. Ej, ništa,
0: bila si ti sjajna, dobro pjevaš, hvala ti.
1: Ma hvala vam puno.

0: za par dana je zaista nevjerovatno. Grad je krcat turistima koji su došli na koncert u blizini, dakle, mislim na općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, nema čak ni onih stanova na dan što se uzimaju, sve je rezervisano, većina gostiju već je stigla, očekuje se ono špica tamo negdje jedan. Od jedan, dakle, do nekih 5-6 house da bude, pogotovo ali Pašnja ulica koja vodi od centra prema Koševu. Ono gore će biti sve zatvoreno, gore neće biti, svi parkinzi su rezervisani, ili ovaj mali VIP dio, ili su zatvoreni uopšte zbog bezbjednostnih razloga. Najbliži parkinzi su ovdje kod nas na Skenderiji. Da vidimo ko nas zove. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. No, ovo je Viber poziv iza Connecting Lost. Kad piše na Viberu, to nema ništa gore. Hajde probajte pozvati normalnim pozivom da... Evo još jedne pjesme. Zamoljen sam za ovu Ti i ja, Sarajevski veliki park. Ovo vraća u jedno vrijeme. Želim dobro jutro, halo. Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo malo, dakle, budimo
1: ja
0: emocije.
1: Ja samo da malo ispravim, sad odbranim ovu mladu generaciju, ja sam 87.
0: Dobro.
1: I ja činom sam zaljubljenik ovih starih pjesama. I uvijek mi je žao kad god sam bio na koncertu Dine, ja mislim da će nešto sad ajde možda promijeniti, ali zapostavi te pjesme. Ja znam ono novi album i tako dalje, nekako ovi 80 i 90-ih, pa eto zaključno tamo sa onim 98, kad ja mislim da je 98 bilo Koševo.
0: Ja ne, pazi, imaš sad imaš grupu Merlin i imaš Dinu Merlina. Sad je to nešto što je...
1: Ma dobro, ja mislim to.
0: Evo ja sad da sam pitao recimo Azri i ove mlađe slušatelje ko je bio Tula, ja mislim da ne bi znali odgovor.
1: Ja.
0: A još jedna sarajevska legenda.
1: Evo ja sam od jutro sva slušam, pa sam ono odmah pisao tamo i za Božiće i ovo. Recimo ja slušam u autu, djevojčice vole, ono de facto fato, mislim ono super je pjesma. Onaj, od Dine Merlina isto, pa ne znam, Pali drvce, te starije pjesme.
0: Slomila mi srce kao Pali drvce. Nisam je našao, vidiš, evo, naći ću je sad.
1: Foto akšamija.
0: Begova džamija, foto akšamija, ko se sjeća foto akšamija. Više niko i ne izrađuje ove slike. Mi sad samo imamo ove pametne telefone, mi se slikamo 1000 puta i imamo, zatrpaše nas ono...
1: A izradim, ja sam to sebe natjerao, izradim i onda imamo jedan zid u stanu, neki ono 20, koliko su ono...
0: Kvadrata.
1: 15 sa 15, onaj slike.
0: Pa ima tu, dobro.
1: I cijeli taj zid, ono, smo stavili u okvire, one male, pa napravili, eto, zid od slika neki naši. Tako da, treba to, izgubi, ono, promijeniš telefon, izgubiš negdje gore, ono, cloud, ovo, ono, eto, svašta nešto.
0: Izbri, još to, ti pričaš o iPhone-u, a šta ćemo mi, koji nosimo ove Androide?
1: A ja Android nosim, ja govorim, kako se zove, ja sam to čak i doplatio, da se može, da možeš imati veću...
0: Memoriju. Pohranu.
1: Da, ja nešto, i onda te kao podsjeća on, kao memory for you, 3 years ago, samo padneš u depresiju, 5 years ago.
0: kad prije. Dobro, ideš na koncert?
1: Idem, juče sam osvojio karte, vjerovatno ću, ili ja, ili će supruga čerku, ona ima želju, eto, da sluša Dean Merlina uživ, ovo je sa mnom u autu, i jutro govori, tata, zašto ne zoveš za karte? Pa rekao, trebalo je biti na zemlji, ali juče sam osvojio karte.
0: Vidi, mi smo se stvarno potrudili, ja sam znao koliko to znači ljudima da obezbjedimo jedan dobar broj ulaznica za naše slušatelje, i mi smo jedini mediji koji dijeli ulaznice. Prvo zahvaljujući NLB banci koji su glavni sponzori koncerata Dine Merlina na Koševu, a evo sad i zahvaljujući VIP-u. Žao mi je bilo ljudi, ja kad sam došao jedno jutro tu na Skenderiju, dolazim Andrej i ja na posao, to je kilometarska,

0: nervozna skupina ljudi koji čekaju, pada kiša još. I ovaj, a oni su raspoređeni po platovu ko zmija, znaš, ovaj, ono, motaju se u krug. I žao mi je bilo ljudi što su kisli, ono, neko kupio, neko nije kupio, nestalo šta je bilo, nije moglo online. I onda stvarno su se ljudi napatili da bi došli do ulaznica. Kažem, haos je da bude u gradu. Preporuka svima koji mogu ranije da ono prije džume idu kući, neka ovaj krenu, jer će biti haos sa saobraćajem u Sarajevu. Vi znate kad je ono utakmica na Kosovu, kad dođe, ne znam, 20.000 ljudi, 25, 30, a zamislite sad, ne znam koliko može da stane na Kosovo. 50-60.000 ljudi, to kad sad, a većina ljudi koji dolaze na koncert izvana doći će privatnim automobilima, što znači da ti nećeš moći parkirati ni u Blažuju.
1: Vjerujem. A ništa, ja i ovim putem se zahvalim za karte. Ja sam pokušao za prvi koncert, ono, već sam tad izgubio živce, a mogu misliti ljudi koji se u Srbiji, što navodite, čekali na Skenderiji. Ono, kao bilo je da online kupiš kartu, kao na listice čekanja ne smiješ ni uploadovat, ni u gaz strancu, ni telefon, 3 sata čekanja. Pa daj, mislim, ono...
0: A vidi, to tako je interesovanje nema... bilo u tom trenutku.
1: Jes, ovo je stvarno divno ispalo, još dobiješ djaba laba, što kažu, i Bogu je drago. Je.
0: Ništa, evo, meni je drago da smo uspjeli da nađemo karte za naše slušatelje, a najbolja fora je bila kad je Andrej to jutro izgubio i morao da ide preko reda. Ovaj, psuju mu ljudi, a izgubio pošteno, dakle da se napravi blesav i da ide ovaj prvi, ono, znaš kako uvijek ima neko pametan pa ide ovaj mimo svih. I Andre, ovaj, žao mi ga bilo pa smo odustali, ubili bi ga ljudi tamo na Skenderiji.
1: vjerovatno.
0: Eto, tako vjerovatno. Da. Ništa, druže, fino se provedi na koncertu, pošalji nam neki story, znači Hit FM, bit će nam drago, važi.
1: Supruga, ja nemam Instagram, supruga
0: će. Šta, ne da ti supruga da imaš ovaj Instagram ili šta?
1: Ne, nego sam toliko se uhvatio jedan period, ono, da gledam u taj, scrollam ovaj, po 2 sata i onda sam ga ukinuo totalno.
0: Ja ne znam što meni, jel se samo meni dešava to ili vama samo, ono, koliko je to izazov za nas muškarce? Sve mi baca neke žene u kupačim kostimima, što će to meni?
1: Ne, Emre, to ti pogledao 2-3 puta pa si baca ono što ti želiš.
0: Ja mislim, jel to samo kod mene slučaj, sve nešto plaže, a ja ono, birao destinaciju za godišnju.
1: Poslije gledat friždere pa će izbacivati friždere, mislim, ne znam.
0: Meni sve nešto plaža, te ova plaža, te on, što kontam, kakve ja veze imam sa kupačim kostimima, šta će to meni, jel to samo kod mene, evo pitanje za muškarca, ali iskreno da mi odgovore, šta njima najčešće ovaj, izbacuje na onaj, tamo kad odeš na ono, kako se zove?
1: Ono što najčešće gledaju, recimo, meni je izbacivo ovaj, MMA, UFC, tako, te stvari, a sad.
0: Aha.
1: Ja ne znam, ko gleda ove modele i na plaži, ovaj, žene, njemu će valjda to.
0: Ja ko da sam u Brazilu, ono, Copacabana ovako, Copacabana ovako. Kemer ovako, kemer onako, kontam, šta ću ja? Dobro.
1: I onda kad te pita supruga, samo ono kažemo, pa nisam ja samo mi izbacio.
0: Samo ja, kako god ono izlazi, pa šta je, ja što više scrollam, ono sve više. Bože, tako, sačuvaj. Tako. Opasno. U pravu si, brišem i ja ovaj Instagram. Neću ja to više.
1: Ajde, ništa, prijatno, pa se čujemo.
0: Vazi, druže, hvala ti puno.

Idemo dalje, dakle 8 minuta još ostalo do kraja našeg današnjeg druženja. Današnji program posvetili smo Dini Merlinu, to jest večerašnjem koncertu koji će siguran sam biti spektakl i jedva čekam da vidim scenu i zvuk. Dakle, ono što se meni sviđa kod Dini Merlina jeste da on podiže te standarde produkcijske svojih koncerata, da čovjek kad vidi kako izgleda bina i scena i sve to, to je nešto stvarno ono na svjetskom nivou. I mislim da će večeras biti dosta iznenađenja za publiku koja bude na stadionu. Ali mislim, neke stvari znam jer nije fair da otkrivam. Ali volio bi recimo da ako neko zna šta je Dino Merlin bio prije nego što je postao pjevač. Prije nego što je osnovao grupu Merlin. Da li neko zna odgovor na ovo pitanje?

0: znam. Evo da vidimo, imamo poziv, želim dobro jutro slušatelju, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo dakle, prisjećamo se 80-ih i kroz Ino Merlina pričamo i o Sarajevu, o našem gradu, kakav je nekad bio. Dakle...
1: Pa, Ino Merlin radi u Pretisu.
0: U Pretisu.
1: Zanatlja, metalurg.
0: Mislim, teško je zamisliti, a on bio mali, mršav, da, ovaj, da, i meni je pričao čovjek koji je radio s njim u trećoj smjeni, kažu da je bio vrijedan.
1: Ovaj, odličan radnik bio, ja ga znam, pošto sam radio gore.
0: U Pretisu.
1: Da,
0: recimo mi, sad ove mlađe generacije ne mogu da zamisle, koliko je radilo u Pretisu, oko 10.000 ljudi je ulazilo u onaj krug?
1: Pa, otprilike tako, sa tasom zajedno bilo je tu otprilike 10.000.
0: Bile su, sad postoji ta industrijska zona dole u Ogoši i nema te kapije koja je bila, na toj kapiji su bili oni detektori metala, jer su radnici znali često puta da maznu nešto, da jel to istina?
1: Istina svakodnevno. Znaš kako je bilo? Recimo, kad dođu dijelovi za tas iz Njemačke, dođe 300 prednje šajbe, 300 zadnje, normalno za 300 auta, jel?
0: Dobro.
1: A kasnije kad dođe inventura se izvede, ima 300 zadnjih, a 150 prednjih.
0: Gdje? Ali mislim, kako su uspjeli da iznesu pored detektora metala i svih stvari koje su...
1: Pada kiša, ima veliki kartoni, su bili metar sa metar, ovako veliki, pada kiša, stavi karton između dva kartona, šajba i ode napred. Bez problema.
0: Vidiš ti kako su bili namazani. Kako ih nije mogao detektor metala otkriti?
1: Pa ne može, staklo.
0: Aha, on sakrije u staklo.
1: Staklo, a nije, taj detektor metala nije, to je bio tako napredan, i nije mogao se baš tako koristiti. Da je ono i u džepovima su izlazili dijelovi, nikakav nije bio.
0: Ono što ja znam, u tom krugu bilo je nekoliko restorana. Pošto da, nije bilo ove dostave, dođe Korpa, Glovog, ajde Glova više nema, i dostavi hranu, već bio je restoran, ono, društvene ishrane, i tamo se moglo fino pojesti za nešto malo para.
1: Jeste, svaki ovur gore je bilo, Pretis imao je 10 ovura, svaki ovur imao po jedan ili dva svoja restorana gdje se hranili radnici, imali one bonove, kako se zvali, blokove, jedan obrok, jedan blok dnevno i tako.
0: Da, i to si mogao onako fino da jedeš, bilo ukusna hrana i da to ne možeš li sad objasniti ljudima kako je to kada na jednom prostoru radi 10.000 ljudi.
1: Ma ja profesionalni kuhar, sve je bilo rad, tako da, a Pretis je bio jedna od najjačih firmi u onoj bivšoj državi, tako da je to bilo sve baš na nivou.
0: Da. Evo, hvala vam, dakle, bilo je dosta odgovora, dakle, kao pekar. Sad zamislite Dino Merlinak kao pekara. Nije bio pekar. Nije bio ni stolar, nije bio.
1: Pa da je stano pekar.
0: Nije, radio je Pretisu i to uglavnom je radio treću smjenu da bi mogao da ima dan.
1: Da radi svoj posao kojim se bavio muzikom.
0: I sad svi nešto zavidni, znaš, zavide kao Dino Merlin, jedini

0: pjevač koji je uspio da zaradi milione i ovaj, ja mislim da je on u regionalu jedan od, stvarno, čovjek je napravio ozbiljan novac od tog što radi i svaka mu čast na tome. I sad uopšte...
1: Svaka mu čast, ozbiljan novac, ali sve za, to sve zaradio svojim trudom i radom i zalaganjem, tako da to nije ništa što kažu palo s neba.
0: Da, svi bi danas da budu Dino Merlin, međutim, jedan, Boga

0: na svadbe, oni ne snimaju svoju muziku, već uglavnom tako, tezgare, rade te kavere, nema umjetnosti, nema...
1: Jeste, i više ova neka tehno, i tako da onaj, nema to više onoga čara, bivši grupa sarajevski iz prošle države, od Koda, Rezonanse, Ambasadora, znači smo bilo dugme i ove indekse da ne spominjem.
0: Pazi, nama je još najmlađa grupa u koju mi u Sarajevu imamo Crvena jabuka.
1: Jeste, najmlađa, a toliko već godina je...
0: 40.
1: Maja.
0: Eto, tako
1: dobro,
0: da.
1: Dobro, drug moj, hvala.
0: Ništa, hvala tebi, evo što smo se prisjetili Sarajeva nekad. Idemo dalje, idemo polako završavati ovo 10 sati. Ja bih volio evo za kraj da se prisjetimo ili možda da, ja mislim da, ako išta znam, mislim da znam, hoće li Sarajevo otvoriti večerašnji koncert? Mislim da neće, ali evo mi ćemo završiti sa pjesmom Jel Sarajevo gdje je nekad bilo. Vi koji idete na koncert večeras, lijepo se provedite, dakle bit će gužve, dakle vi koji nećete na koncert, ako možete ranije s posla, bilo bi dobro. I to bi bilo to za danas. Andrej se vraća u ponedjeljak, jedva čekam da nam priča kako je bilo na plažama. Nije mi otkrio na koju plažu, kažu da je viđen sinoć negdje na Dolac Malti, ali mislim da je bio na jednoj plaža, to su mi rekli ovi dole Dalmatinci, pisali su portali u Hrvatskoj, kaže poznata radijska zvijezda iz Sarajeva, kaže ljetuje na Lastovu, pa ako to je on, nema drugih.

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja,

0: Nekoga čeka putovanje, nekoga kafa sa društvom, neko će pobjeći na planinu, neko na more, a neko će jednostavno odlučiti da se dobro odmori kod kuće. Kako god da provodite naredna dva dana, želim vam da usporite tempo, napunite baterije i pronaći će vam se pridružiti Laila. Ćao!
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo! 104,9
1: Hit FM.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
2: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179

www.bhtelekom.com/bahtelekom. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Dobar dan, dobar dan. Petak nam je 31. juli i idemo zajedno u nove radne pobjede, odnosno pred krajem.

uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

noć. Danas sam luda jer želim sam moć. Danas sam luda jer ne znam što hoću. Danas sam luda jer želim sam moć.

pola šest nam je, danas smo govorili, kažem vam, o Dini Merlinu i njegovom sjajnom, čarobnjačkom nekom tom stilu, da nas sve omađija kada su njegove pjesme i koncerte u pitanju. Ljudi moji, taj čovjek je prodao tri koševa za redom, dakle nije to jednom godišnje koševo pa da, ne, tri koševa, 31. juli, 1. i 2. august. Jedva čekamo večerašnji koncert, svi koji su kupili karte sigurna sam da će uživati, sutra i preko sutra također. A Dino Merlin je ovih dana malo intenzivnije bio u medijima, znate da on nije od te medijske priče, čovjek kaže kad nemam šta da kažem šta ću ja gostovati po medijima i zato mu skidam kapu, ali ovih dana je bio tu malo intenzivnije da nam priča šta nas to sve očekuje na Koševu, pa je između ostalog obećao da nijedan koncert neće biti isti, da će u svaki koncert unijeti nešto novo, nešto svoje i da će dati svoj maksimum svoj publici. U to ne sumnjam, bit će ovo zaista tri čarobne noći, uživajte u njima, idemo slušati Dinu Merlina, evo, i sada pred kraj našeg druženja, njegovih pjesama jednostavno nikada dosta.

a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Noćna vožnja kroz hitove. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj radio.
1: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za sve tvoje.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,